Za kraj emisije naslovna kompozicija sa albuma koji smo vam predstavili večeras. Schubertov kvintet u A-duru, poznatiji pod nazivom Pastrmka, izvode Ana Sofija Mutter, Daniil Trifonov, Maximilian Hornung, Vajon Lee i Roman Patkolo.

0: muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

izvođači jagode svoju jagodu plasiraju taj isti dan tokom berbi, vrlo malo, gotovo, znači da nikako nije bilo, da je nešto jagode ostalo, da nije bilo prodano, pa da je to proizvođač morao da vrati kući ili slično.

0: Ja se zovem Fahira Mehanović, udata sam u Nahvijece, sad trenutno živim u Šibošnici.
1: A jes vam daleko, samo preko rijeke.
0: Preko rijeke, rijeka nas dijeli, znači tu smo.
1: I vi ste članica ovog udruženja?
0: Članica sam udruženja. Naše udruženje postoji od 2006. Tako, bavimo se više humanitarnim radom. Eto, idemo ovako po sajmovima, idemo sa drugim udruženjima, se družimo. Eto, eto.
1: A šta ste vi pripremili?
0: Ovako, ja sam pripremila prohu, hormačice sa pekmezom i polagani burek sa herdinim i pšeničnim brašnom i sa pilećim mesom.
1: Ajmo tu prohu.
0: E, ovako, sad pruha, ona prijašnja što je se pravila, to ide, prokuha se voda i sa tom vodom se brašno onaj, umuti, zakuha se pruha.
1: A ja jel ona sad malo mora biti vrela ili vruća?
0: Vrela voda i zakuha se to brašno i onda se ta oblikuje pruha i peče se.
1: Odmah, nema da nešto odmara?
0: Ništa se ne odmara, ja ne, bar ne odmara.
1: I bude dobra.
0: Bude i dobra.
1: Moja mama to nešto ostavi da se to nešto odmori.
0: Pa. Mora dobro biti brašno samljiveno, ni krupno, ni sitno.
1: Mm-hmm. Eto, a ima li ovdje tog dobrog brašna?
0: Ima.
1: I proizvodite ga?
0: Ima. Jel naše domaće žito i naše domaće brašno.
1: Jesu. A gdje meljete?
0: Imamo mlin kamen, oni prijašnji za... Ali struja pokreće samo, a kamen je dole melje žito.
1: Sjajno, imate sve uslove. Jest. Da pruha bude...
0: Jest.
1: Probat ćemo prohu. Dalje, šta ste rekli još, ono nešto, piletina, nešto?
0: E, polagana maslenica sa piletinom.
1: Kako
0: znači, heldino brašno, pšenično brašno i ovo bijelo.
1: Prave se juvke?
0: Jest, zakuha se juvka, stavim jednu kašku heldinog brašna, pšeničnog stavim malo više i onda se razvije, suši se juvka i onda se zaljeva, malo se stavi masla, soli i onda se... Zalije to i onda meso stavimo da zgodno zapečem i poredam po
1: pile
0: popiti.
1: Onako...
0: Može čitavo pile, može kako ko...
1: Mm-hmm. I koliko se to peče?
0: Pa jedno 20 minuta na laganoj vatri.
1: Dobro, šta vama znači ovaj sajam? Evo, potrudite se, skuhate, donesete, družite se, putujete. Je li vam to hrani dušu na neki način?
0: Znači nam puno svima. Znači, oživjelo nam je ovo mjesto kako je počeo ovaj sajam, sve je živnulo, dolazi nam ljudi sa strane, mi svoja jela promovišemo. Znači, čulo je se nadaleko za nas, dolaze ljudi sa strane, iz grada dolaze.
1: Hvala vam lijepo za ovu priču.
0: Hvala
1: i
0: vama.
1: Želim da uvijek budete zadovoljni i u lijepom društvu.
0: Hvala vam. Hvala.

0: u Nahvijeca, sada živim u Šibošnici. Najstarija sam članica u našem druženju. Bila mi sada 4. jula 75.
1: Mašala. Jel vas podmlađuje to što ste sa ovim ženama?
0: Ja bih volila više da mi hodam, da se družimo više po ovim druženjima. Stvarno to volim. Spremati, hodati, družiti se. I...
1: E, rekao ste da ste pripremili slatki pilav.
0: Jesam. To se uzme brašna i stavi se jedno jaje i zakuha se jufka. I sad se to osuši. I onda se napravi rola i izrežiš što tanje, mislim, to bolje. I onda poslije vam stavim vodu u šerpu, stavim pekmeza i šećera. Kad to prokuha, onda stavim pilav. Kuham, ja sam stavila malo masla u njega, može neko maslo, neko, ali ja imam domaće maslo, stavim malo maslo.
1: To znači da imate kravu?
0: Imam kravu.
1: I uspijevate u tim godinama da brinete o kravi?
0: Pa ja i muž mi pomaže. Nisam baš ja sama, tu smo, pola on, pola ja.
1: Pa koje kuće imaju krave? Aha. Kažu da ima malo.
0: Da, sama izgleda ja, ne ima niko više u našom kućnom kraju. Ja.
1: Kažu ko je naučio, ta ima.
0: Pa, tako je, aha.
1: Jel to samo za vas, vašu kuću ili neko i kupi nešto?
0: Znate šta je, ja imam 6 djeci. I dok ja dadim malo s nama, malo s čerima, malo nama, za naše potrebe.
1: Krava je uvijek bila hranilica.
0: Jeste.
1: Šta vi sve pravite od tog mlijeka?
0: Pa pravim sir, sušim sir, kajmak, maslo.
1: Kako pravite taj suhi sir? Kako ga sušite?
0: Pa, zasirim, kad se ukiseli mlijeko, stavim na šporet i kad se ono mlijeko kiselo zagrije, onda li stresem u tjedeljku, kad se ocijeti, stavim onda soli i iznijetim i napravim kao loptice. I imamo tamo onu veliku bure, jednu željeznu, stavim na to, otušim.
1: Ložite li vatru neku?
0: Naložim drva. Najbolja šljivovina.
1: A, od šljive?
0: Da.
1: Svako ima neki...
0: Najbolje drvo šljivovina za suši sir.
1: Pa lijepo mirši.
0: Dobro. Super. Još vruća pruha i sira suhu.
1: Mašala. Htjela sam vas pitati šta se i kakve su se pjesme pjevale kad ste vi bili dijete i kad je vaša majka bila dijete i mlada?
0: E, ne znam ni da su se pjevale.
1: Šta, nije bilo muzike?
0: Kakva muzika? Bila sam u materi drugu dijete, najstarije žensko. Moja mama rahmetli 6 imala nas. Ja sam se brinula o tom djecu i spremit. I u školu kad hoće, da li su oprana, odjeća, dočekati u školi, da li imaju šta jest. 4 išta u školi, više nisam, nisu mi dali.
1: Da.
0: Sad sam tako preuzela taj posao.
1: Ali bile su one mobe, kažu žene kad izađu pa onda zapjevaju da se brže
0: nije,
1: bolje.
0: Nije, moj otac meni rahmetli nije dao hodat. Prije su bila na sjela, išle su cure po sjelima, išlo je se nekad odim kad se neko oženi na... To se zvalo prije šerbe.
1: Pa dobro, nije dao na sjela, ali dao je da ode da se radi.
0: Radilo, po kući radilo. Sad tu,
1: a niste ovam, na polju radili?
0: Ma kakvi?
1: Samo u kući?
0: Samo u kući. Nisam ja nikad na njivi bila dok nisam se udala.
1: Aha.
0: Sve sam radila po kući, kućni poslove. Kad sam se udala, onda sam počela raditi po njivi i djecu svoju hranila i tako.
1: Da. Sad je meni jasno što biste vi putovali. Ostali željni u mladosti.
0: Jesam.
1: Dobro. Želim vam još puno putovanja i druženja i da uvijek budete sretni i da što duže svoju porodicu činite sretnom
0: sad,
1: i zadovoljnom.
0: Sad zasta sam, hvala Bogu, dragom, zadovoljna u svemu. Izađem kod god hoću, ekskurzije, hodam, družim se ovako svojim našim udruženjima.
1: Hvala vam za ove priče. A sad naša ekipa ide da proba sve to što ste vi napravili. Pa što budemo mogli.
2: Bujro, dobrodošao.

0: Sad mi hodanje ne predstavlja veliku poteškoću.
1: Naprotiv, veoma je prijatno. Sad tek shvatam zašto ljudi vole da šetaju uveče ili nedjeljom popodne. A toliko sam se puta pitao, ma šta im je, samo šetkaju gore, dolje, dolje, gore, ja, gore, dolje, dolje,
0: samo
1: gore.
0: Samo su ulice za nas pritjesne.
1: Produžit ćemo ovo glavnom ulicom. Široka je, a svjetiljke se nalaze sa strane, pa nam neće toliko smetati.
0: Ja, što ti stupaš? Probudit ćeš cijel grad. Idi polako, na prstima, ovako kao ja.
1: A ne mogu baš na prstima. Izgleda da sam na malom prstu desne noge dobio žulj.
0: A ipak bi mogao lakše udarati petama po pločniku. Kao da si u najmanju ruku vojnik.
1: Ti samo znaš da kritikuješ. Postalom, šta te briga kako ja hodam? Baš u zinat tebi probudit ću cijeli grad.
0: Prestani, probudit ćeš malu Sanju. Ako se ona probudi, nećemo moći da se vratimo, a kamoli da šetamo još dalje. Jo, da znaš kako nas sada Sanja Lola jedna.
1: Dobro. Nastojat ću da idem što tiše, ali ne zbog tebe, zbog male Sanje. A sad mi reci, a kako nas Sanja?
0: Reći ću ti, ali ti prvo kaže da se više ne ljutiš na mene.
1: Dobro, de ne ljutim se. Ti znaš da se ja brzo naljutim, ali još brže odljutim. A sad mi reci, kako nas Sanja?
0: Sanja, kako mi razgledamo izloge?
1: Razgledamo izloge? Pa što i ne bismo? Nego samo, morat ćemo dobro otvoriti oči u prizemlju. Evo nas upravo pred izlogom igračaka.
0: Ja, lijep je ovo izlog. Kad bismo mogli malo da se igramo. Možda je to smiješno da se mi najviši u gradu igramo, ali eto, želio bi da se igramo. Ti bi stao na jedan kraj ulice, a ja na drugi, pa bismo jedan drugome puštali automobile na navijanje, a?
1: Već zamišljam kako bi to bilo lijepo. Pa ja navijam konjića, a on skoka skok i doskakuće do tebe, a? Samo ovo staklo.
0: Da, bilo bi bolje da nema staklo. Pa da djeca mogu po želji da uzimaju igračke koje im se najviše sviđaju. Zašto se za djecu ne bi mogle praviti igračke besplatno?
1: A mogu da zamislim pred ovim izlogom klinju koga mama drži za ruku. Sigurno zastane, širom otvori oči i ni makac dalje. Mama ga moli da pođu, ali on i ne sluša, samo ponavlja. Mama, kupi mi medu, mama kupi mi medu, a, kupi
0: mama,
1: medu.
0: Mama, šta bi drugo, klinju za ruku pa hop u prodavnicu. Molim vas, dajte mi onog malog medu.
1: A klinja na to. Ali mama, ja hoću onog velikog medu, onog velikog, mama, molim te.
0: Mama, ispod oka pogleda visoku cijenu velikog mede, pomiluje nježno po razbarušenoj kosi sinčića pa kaže... Ne brini ništa, brzo će ovaj porasti, bit će veći od onog mede kojeg ti hoćeš da kupimo.
1: A pogledaj ovog malog bijelog cuku što drži crvenu cipelicu zubima, pa zar nije simpatičan?
0: Takvog sličnog, samo naravno živog, ima teta Kata, znaš, ona što stanuje na šestom spratu.
1: Da.
0: I njen cuko najviše voli da uzme cipelu među zube i odnese je nekud pod kauč. Da vidiš poslije, teta Kata kad traži cipelu, prevrne svu kuću i viče na cuku. A on samo laje, znaš, laje.
1: Znaš, ja bih najviše volio da imam malu električnu željeznicu. Stavio bih je na krov i u njoj vozi kao vrapce.
0: A meni se, vidiš, više sviđaju reketi za badminton. Aha. Zamisli, ti i ja, znaš, da. Igramo badminton.
1: Zamislio sam, ali mi ovako glomazni i badminton. Nego, znaš, sve je to lijepo. Samo mi se ne sviđa što u izlogu među igračkama ima i pištoljana, kapsle, tenkova, topova, strijela i lukova. I,
0: topovi, znaš, tenkovi.
1: Da.
0: Ma ne spominji mi te ružne riječi. Najbolje bi bilo da se te riječi izbaci iz svih riječnika, da nestanu, zauvijek. Zamisli, jedan top može da poruši i mene i tebe još mnogo nebodera.
1: Da.
0: Da, i tada više nema ni starog profesora, ni bijelog lokvanja, čuvara parka, ni osnovca Miše, ni snova male Sanje.
1: A šta misliš o ovome? Ljudi naprave velikog mačka i o njegov rep objese najveći top sa napomenom. Ovako će se provesti i svi ostali topovi, ako se iz njih ikada bude čuo pucanj. Nego, da razgledamo i ostale izloge.
0: Naravno. Evo, da se zaustavimo pred ovim izlogom. Krcat je raznim štofovima.
1: A zamisli, nas dvojica u odijelima.
2: Koliko bi tek trebalo štofa da nam saši u odijela, a te koliko krojača?
1: Gledamo ovaj izlog sa štofovima, a zaboravljamo da bacimo bar jedan pogled na ovaj manji, ovaj uz njega koji je prepun bombona, čokolade i drugih džankonija.
0: Zaista, već mi voda ide na usta. Nego, možda bi bilo bolje da pođemo dalje. Mogu da se zaboravim.
1: Pa da razbiješ staklo, ha? Idemo za to, idemo. Eto, sad ti stupaš.
0: Toliko me obuzela želja za čokoladom sa lješnjacima, da sam zaboravio da uopšte idem. Kad bih bar mogao da ovu jednu od najvećih čokolada poklonim maloj Sanji. Sve nas ljepše i ljepše sanja. Zamisli, ujutro se ona probudi, a na stoliću pokraj njenog kreveta stoji
2: velika čokolada. Poklon od nas, nebadera.
1: A dokle smo već stigli? Evo nas na trgu kod katedrale.

0: Gle, viši sam od tornja za dva sprata.
1: E, kako bi bilo da pomaknemo kazaljke na starom satu 3-4 časa unapred?
2: Ne, bolje bi bilo da i pomaknemo unazad. Tako ćemo imati više vremena za šetnju.
0: A? Zamisli,
1: sad bi još jednom otkucao ponoć. Ponoć uzad.
0: Odlično.
1: Bar ću da pomaknem kazaljke za jedno 3 časa unazad.
3: Sebi ruke crveni ne bodere. Ako se samo mene takneš, reći ću zvonu da zazvoni tako da se sav grad probudi. Ali... A šta ćete vas dvojica ovdje? Sad, šta će onda biti ako vas uhvate na trgu tako daleko od mjesta gdje treba da stojite?
2: Ne, ljutite se na nas, veliki stari sate. Yeah. Mi smo htjeli da pomaknemo tvoje kazaljke i da tako imamo više vremena za šetnju.
3: A vi šetate?
2: Da.
3: Ja sam mislio da ste došli samo zato da mene zadirkujete. Nego, kad me šetate, kako bi bilo da i mene pobedete? I meni je dosadilo da stojim stalno na istom mjestu i da brojim sate i minute. Uostalom, pokazivaću vam vrijeme i tako nećete zakasniti.
1: Pričekaj samo da oslušnem šta sada sanja, mala sanja. Evo, Sanja i tebe. Dobro je, možeš poći s nama.
2: Biće nam drago da ne budemo ipak usamljeni u ovoj predivnoj noćnoj šetnji. Stari sate, crveni neboder će te okačiti o svoju antenu, pa ćeš tako imati dobar vidik.
1: Sad ću te objesiti na svoju antenu, stari sate. Možeš se na njoj ljuljuškati do mile vode.
3: Samo me pažljivo skini. Ostario sam, uhvatio me je išijas. Tako. Sad je već bolje. Što se lijepo ovako ljuljuškati.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

Tako dođe smo do pozicije broj 1. Na poziciji broj 1 ove sedmice dočekuje nas dvojac Fred V i Aya Marare. Fred V, u stvari Frederik Varman, neki ga poznaju iz dueta Fred V i Graphics, harali su festivalima.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam naravno ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Ovu emisiju Evergreen kluba posvetit ćemo Elvisu Presleyju. 16. augusta 1977. sve svjetske agencije objavile su vijest: kralj je mrtav. Umro je Elvis Presley. Oh,

0: Ljeto ima svoje posebne mirise, boje i ukuse. Kada dani postanu topli, svi tražimo nešto što će nas osvježiti i rashladiti. Tada posebno prijaju hladni sokovi, sočno voće i naravno sladoled. A tu je i lubenica, velika, slatka i sočna, savršena za tople ljetne dane. I baš kao što svako dijete ima svoju omiljenu igru ili mjesto na koje voli da putuje, tako ima i ono što najradije pojede kada stigne ljeto. Nekome je omiljen sladoled, neko više voli lubenicu, neko jagode ili drugo voće, a neko će se uvijek obradovati nekom drugom omiljenom jelu. A šta naši najmlađi najradije jedu tokom ljeta i koje su im omiljene ljetne poslastice, poslušajmo.
1: Ja volim je sladoled. Volim jesti palačinke, volim jesti, znači volim jesti slatkiše. Mama kaže da nije to zdravo.
2: Mami ne da da jede slatkiše.
3: Ja volim najviše jesti i slatko i uto.
4: Omiljeno mi je jelo jagode i lubenica, a volim i svako voće, čak i limun volim.
5: Ja volim vešti čokoladu, volim vešti luk sa hljebom, ribu. Volim isto da jedem supu i volim da jedem salamu i volim da jedem hamburger. Volim da jedem još kisalo bombone, zato bombone se malo isto ko žvake.
6: Volim voće, jabke su zdrave. Za grlo, svrstanost i za stomak.
7: Ja volim jesti picu zato što ima margarita i suđuka. Ja najviše volim suđuku.
8: Jabuku. Volim limun, volim jagodu i volim slano supu.
9: Volim da jedem čips zato što ne mde ništa za bolu.
10: Limun, mazarina, naranđa. Lubenica, jagode ili bijeli luk i salata i salama i supa i brokula i paprika punjena i sarma. Ja volim najviše sarmu, papriku i bombone.
11: Ja najviše sa babom volim da jedem čokolade i sa kiše.

Počeo je super kup Njemačke na stadionu Signal Iduna Park u Dortmundu, igraju Borussia i Minhenski Bayern. U toku je 7. minuta utakmice, za sada ono što bi se reklo početno ispitivanje snaga, nema pogodaka, rezultat je početni 0:0. U istom terminu od 20:30 počele su i neke utakmice u Švicarskoj i Turskoj, tako je Fenerbahče ugostio ekipu Konja Spora na svom stadionu u Istanbulu i preko Murićija već u 7. minuti došao do prvog pogotka i vođstva rezultatom 1:0. Na utakmici Švicarske